Laris sekadi nabi sane kenikain utawi nabi pewocanan ide nak lingsir.

Sampun nang pisan are sirage lempas napi malih nenten anut ring sekancan bawa canan ide ne punike.

Menika sampun sane padut kelingang, sane padut raris ketelebang ring uripe puniki.

0: Om Swastiastu Rajang Semang Ratu Dedane rasa ngayu bagi di tiang kiri kapeng presiden malih nyarang ring acara dulu ini acara dagang kandal numunin rahino sumu sana mangkin ye pinangal kaping dasa sana mangkin kantor ring sasi Agustus bulan kemerdekaan iki warse 2006 likur. Pastikan ane pengabdian di tiang Radu Derani sarang sami presido kena rahajang rahayu riset jeronan yang res wadarma nih dua suang-suang niki sarang keluarga sarang pasawitre sarang nana sarang putu dan cucu niki taler sehat berbahagia sarang sami ngeh. Semangat sana makin di tiang kesarangan untuk nyaman di tiang sana bagus Kak Agus Niki Rayu Rajang Semang Pak Oman Nang Oman di tiang
1: Song luwer manu bawak bawa di karengut putih
0: artosnya nih
1: ano

Ian bawa sanine kewentaran kawi sesani dona beuh dewa ratu lintang agung pisan.

Karya ageng pengeraune 100 tiban apsak pisanan niku ke bawah karya ageng eke dasa luder.

Riwawu asapu niku wenten atur ipuni wayan tam-tam tekening bapannya nih. Nah, digelis makin bapannya nih nimal.

Nah, pikayun idone truwang sruwung niki ten karo anten jenek riker kalaan mboni. Inggih. Aduh, telat niki menika. Nggih, ampun niki ora wene. Lepek niki kalat wene telat telat niki. Ayo ratu dan yang didiang ampun niki galah duwine ra udi kidumun niki telas pisan niki dalan roda weni didiaring si bang niki ampun benjang malih jagi pacangiring ye ratu dan ning ye ra udi kidumun yang pada sida nyarengan ring ngerahin somo sane mangkin sane durung pisdo ngeranjing sane durung pisdo ne didiang ampun niki benjang malih jagi pacang sarengin ye pinako penguntat lugu yang kita ngaturan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

Perakalan Rai Reng Bali pastika ake pisan niki kawentenan adat istiadat lan budaya ye. Tapi malih niki wenten makudang-kudang genah kenten ye Reng Bali. Sana niki madue ciri khas masing-masing kenten ye Perakalan Rai. Dari wawidangan desa Sanur Kauh dan Pasar, wenten tradisi sane kebau sang unik niki Perakalan Rai. Sane mewasta tradisi ngaro. Tradisi punika Rakelan Rai awan tajo upacara sakral niki pinake wujud rasa syukur majang ring dewa baruna sane niki kelaksanaan oleh masyarakat Banjar Madura ring desa Sanur Kauh dan Pasar. Ritual punika Rakelan Rai berkaitan erat sareng niki sejarah perjalanan leluhur Arya Kuda Pinoleh saking Jawa Madura niki menuju ke Bali. Kelaksanaan niki nyabran warseng nggih niki ring bulan purnama utawi niki purnamaning sasi karo purnama kapat kenten nggih. Dipusatkan niki ring wilayah pura dalam Tegahing Segara utawi niki ring tengah laut wilayah Pantai Sanur. Tradisi puniki Rakelan Rai pinake wujud penghormatan keturunan Arya Madura. Antuk niki ajaran leluhur sane sampun diturunkan kantos mangkin.

0: Tiba-tiba tampak oleh beliau ciri-ciri yang muncul.
1: Ampun, Baginda Raja. Berdasarkan pewisik yang saya dapatkan, dulu ada orang tua datang kemari. Namanya Brahmana Geling. Beliau adalah saudara Baginda Raja yang utama, namun diusir oleh rakyat. Sekarang jemputlah beliau dan berikan beliau yang memimpin upacara Yanyo Nangluk Marano ini. Niscaya kerajaan Gel-Gel akan sejahtera.

Inge pemirsa rekelarai sahabat budayang ye wawu kali tembang sampun natur di tiang punika demogi presiden menghibur semeton lara kerai ring wengi kadimangkin taler sana sampun bergabung ring pia WhatsApp niki wenten ibu Putu Skaryani ye beli rues kane ring Sukawati taler ibu Agung Guang ring Sukawati taler ibu Eka Sempidi taler ye Nini Santa ring Sanur Pekak Gaul niki wayan Suma taler Yong De ring Batu Bulan kita nih asuk semua pemirsa niki sana sampun bergabung ring pia WhatsApp Prompat RRI Denpasar duwe demogi kena rahayu semeton di tiang sarang sami niki. Rekala rahayu pemirsa sarang sami dua ning galah di tiang ring palat engkap pertama puniki sampun tamis-tamis telas nih. Apa stikernya nih, male jebos, mewali di tiang male, Riki nyangre, ring lain telpon 223361. Ring palatan sana kaping kali, ring sesi ber... Tapi wastane ring sesi macet simpadan, gitu nih. Nah, rekelarai durus, male jebos, sangre di tiang, ring lain telpon 223361, durus, mendalang cecimpadan ruwenya nih, nih. Nah, pemirsa sama-sama rekelarai, sampun mereka-mereka tetap satir, ring prompat suara budaya Bali.

Panjenengan iseng nguyakti mabuat indik cari tu ni sampun lawas utawi kewenteni asapun itu.

pengelung sorti tiangnya. Sampunan yang walang ring kayun erikut nanti tiang ering porinikan tate keramune dan manut rauh tangkil.

Oinge aratku pamiarseun unajgere asa punika semadere kawentenan ida sang rasa jayuri sampun oleh madu.

sapune ke semadere adur dani sami gering pase pajang mirangi ngantenan kedaulut asih sami

Jeneng jeneng rasan jaya nak ibu ku dewa merasa wangup anak ibu ku bapu tekening jeneng buah.

jeng dan digalak kecuti batio ijaran den nak mulu agetan mulu dewo lantas janin mau ngangpo jalan buku kini

Kinten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nginten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nginten wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.